0: اچھی بات کہی ہے وہ ذرا ہمارے سننے والوں کو بتائیے.
1: دیکھیے غالب ہی نہیں میر جو ہے نا ان کو خدائے سخن کہا جاتا ہے.
0: بالکل
1: یعنی
0: لکھنے کا سخن شاعری کا.
1: یعنی کوئی ایسا شاعر میر کے بعد آیا ہی نہیں جنہوں نے اکنالج نہیں کیا کہ بھائی اس انسان نے جو کر دیا ہے وہ ہم کیسے کر سکتے.
0: اور ایسے ہی کر دیا. ان کی وہ سہج اور ان کی وہ کیفیت ہی ایسی تھی کہ وہ بالکل دل پہ اترتے تھے.
1: بالکل دیکھیے میر اور غالب کی لکھنے کے آپ انداز پڑھیں گے نا اتنا الگ ہے اور اتنا کمال اتنا جینیس ہے دونوں میں. میر کا جینیس ایسا ہے کہ وہ سادھارن سی بات لکھیں گے اور وہ گھما دے گی آپ کو اگر آپ نے اس میں تھوڑا اندر چلے گئے. اس چیز کو معنی آفرینی کہا غالب نے. یعنی نئے نئے معنی نکلنا ایک ہی چیز سے اور اندر ایک لیئرز بنتی جانا ایک ہی شعر کو پکڑ کے. آپ دیکھیے اس میں گہرائی جاتے جائے گی.
0: جی جی.
1: تو یہ کمال تھا میر اور غالب دونوں کا. تو غالب نے تو کہا ہی ہے آپ جانتے ہیں اس بارے میں کہ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب. کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا.
0: وہی اور خود مرزا غالب اکنالج کر رہے سبھی نے کیا ہے حالانکہ.
1: جی
0: جی جی
1: بالکل. اور تو غالب میر کے تھوڑے ٹائم بعد
0: آئے.
1: میر کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہوں نے بہت والیوم میں لکھا. انہوں نے اپنی جو 12-13 سال کی عمر سے لکھنا شروع کیا اور وہ اپنے پتا سے بہت قریب تھے اور ان کے پتا درویش جیسے تھے. پر پتا جی کے جانے کے بعد انہوں نے جو وہ درد اپنا ڈالنا شروع کیا شبدوں میں وہ لکھتے گئے. اور وہ ان کی جو لمبی عمر رہی ہے 84 کی عمر تک تب تک انہوں نے لکھا. تو لوگ شاعروں کی جنرلی ایک دیوان ہوتی ہے. میر کی 6 دیوانے ہیں. 6 اتنا ان کا کلیکشن ہے.
0: پر اس کے لیے بھی انہوں نے لکھا ہے نا کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے درد اور غم کتنے کیے جمع تو دیوان
1: بنا.
0: اور ایسے کتنے دیوان. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں الفاظ نہیں لکھ رہا ہوں میرا درد لکھ رہا ہوں.
1: بالکل
0: ہے نا. اور کتنا لکھا ہے انہوں نے.
1: بالکل. اور ان سب شاعروں نے جتنی اپنے بھیتر بہت گہرائی میں جو چیز کو چھوا نا تو انہوں نے جانا کہ وہ جو تتو ہے کبیر جس کی بات کر رہے ہیں یا پرہلاد جی جس کی بات کر رہے ہیں ان شاعروں نے بھی اپنے ہی طریقے سے اس بات کو بھی کہا.
0: جی میں وہی کہنے والی تھی کہ سار وہی ہے. اور آپ بھارت میں رہیں آپ امریکہ میں رہیں آپ کسی بھی کالج میں پڑھیں کسی بھی کوی کو گرو کو سنت کو مانیں پر سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ ہمارے پیچھے مت بھٹکو باہر کی دنیا میں مت جاؤ اندر دیکھو. ہے نا.
1: بالکل. دیکھیے مجھے میر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اس کے فروغ حسن سے جھمکے ہے سب میں نور وہ شمع حرم ہو یا دیا سومناتھ کا.
0: واہ
1: ایسی
0: اچھے سے ایک بار سمجھا بھی دو.
1: مطلب اس کا جو نور ہے نا جس نے ہم سب کو چلا رہا ہے. ہاں اس سے سب کے اندر نور جھلک رہا ہے. ہر چیز کے اندر وہ روشنی دکھ رہی ہے ان کو. اب وہ چاہے شمع حرم ہو یا جو مکہ مدینہ کا جو شمع ہوتی ہے وہ یا سومناتھ کا دیا ہو.
0: جی
1: یہ ایسی بات ہے. اور وہ بہت ڈیفائنٹ تھے. جو سٹرکچر تھا نا وہ اسلام میں بڑے ہوئے. تو اب دیکھیے ایک غزل ہے ان کی میر کی. اور بائی دی وے میر نے ایک بحر بھی اپنی خود کی بنائی. ایک بحر. بحر کا مطلب ہوتا ہے میٹر. یعنی اس کو آج بحر میر کہا جاتا ہے. اور اس کو لکھنے کے لیے کچھ ضرورت نہیں ہے سمجھنے کے لیے. وہ تو ایسے چٹکیوں میں کہی جا سکتی ہے. جیسے اسی میٹر میں ہے یہ غزل کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا.
0: واہ
1: یہ ہے. اور پھر دیکھیے اس میں کتنا کمال کا شعر ہے کہ عہد جوانی رو رو کاٹا اور پیری میلی آنکھیں موند. یعنی جوانی کا سمے رو رو کے کاٹا اور پیری بڑھاپے میں لی آنکھیں موند. یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا. کیسے انہوں نے پورے ایک جیون کو ایک رات اور دن کے اس سے کمپیر کر دیا. اور اسی غزل کا جو مکتا ہے اس میں دیکھیے وہ اتنی ڈیفائنٹ بات کر رہے ہیں. اس زمانے میں ایسی بات کہنا بہت ساہس چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میر کے دینوں مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. کشکا یعنی ٹیکا لگا کے وہ مندر میں بیٹھے ہوئے ہیں کب کا ترک اسلام کیا. یہ ہے میر کی خاصیت اور بات.
0: جی اور یہاں میں سننے والے کو بتا دوں کہ ابھی میں پوچھ رہی تھی پریل سے کہ آپ کا جنم کب ہوا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا 1994. تو سوچیے زندگی میں اتنا سارا ہے سننے سمجھنے جاننے. तो और आज के तो इस जमाने में इतना रेलेवेंस है प्रियल, और मुझे इतनी खुशी है ना कि आप जैसे यंग लोग, जैसे पिछले हफ्ते मैं कविश के साथ थी, कविश सेठ के साथ, तो वो भी आईआईटी से निकले, लेकिन उनको भी लगा कि नहीं इतना कुछ है सीखने, बताने, शेयर करने संगीत में, पोएट्री में. और मैं आपको भी इसीलिए बुलाना चाहती थी रेडियो पर, क्योंकि देखिए ये अब आप लोग का ज़माना है ना, और आप लोग अगर ये सोच रहे हैं और वापस आ रहे हैं खुद तक और ये चीज़ फैला रहे हैं, तो फिर तो भविष्य उज्जवल ही है ना. तो आज के संदर्भ में क्या सोचते हो मीर और गालिब?
1: देखिए आज मीर और गालिब का ना बहुत सबसे बड़ा मैसेज जो इन शायरों का रहा है वो है कि हम इंसान, इंसान पहली बात तो क्या क्या कर सकता है, इंसान होना कितनी एक बड़ी बात है
0: जी.
1: दूसरा हम इंसान होके दूसरे इंसानों को कैसा ट्रीट करते हैं, हम किसी भी मजहब को फॉलो करें, कितने रिचुअल्स और जो भी करें, हमारा क्या नजरिया है जमाने की तरफ, दुनिया की तरफ, हम कितना दायरों में बांध रहे हैं, कितना डिविजन्स में जी रहे हैं, अस वर्सेस देम की फीलिंग में जी रहे हैं, या हम इंसान को इंसान की तरीके से जी पाते हैं या देख पाते हैं, इंसानियत के लेवल पे आ पाते हैं. मीर ने एक बात कही है, इतनी फलसफे भरी, एक शेर में कितना गहरा फलसफा भरा है आप सोचिए. वो इंसान होने की जो एक क्या कहें, ग्लोरी है, उसके बारे में बोल रहे हैं. और इंसान होना कितनी आसान चीज नहीं है, जैसे कबीर ने कहा है ना कि 9-10 मास बुनन को लागे, 3 गुणी बंध दीनी. इतना आसान नहीं है इस चादर का बनना. इसको मीर ने देखिए किस तरीके से कहा है, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसो, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है. यानी इंसान को सहल मत जानो, ये कोई आसान सी बात नहीं है इंसान होना. फिरता है फलक, पता नहीं कितने बरसों तक घूमता है और खाक के पर्दे से, खाक का पर्दा ही है ये सब, खाक से बना है, उसमें से इंसान जैसी एक चीज निकल जाती है. इंसान इकलौता एक ऐसा क्रिएचर है जो इंसान के लेवल पे भी रह सकता है, गिर के अपने एनिमलिस्टिक नेचर पे भी जा सकता है, या अपने भीतर का डिवाइन जो है उसको भी टच कर सकता है, देख सकता है. तो ये चॉइस हमारे हाथ में.
0: तो जाते जाते सुनेंगे आपसे कुछ?
1: हाँ, जाते जाते एक भजन जो है उसको मैं गिटार पे गाऊंगा. ये भजन है जरा हल्के गाड़ी हाँ को, मेरे राम गाड़ी वाले. इसमें कबीर साहब कह रहे हैं कि इस शरीर रूपी गाड़ी को जो हम चला रहे हैं
0: जी,
1: इसको हल्के से चलाएं, धीरे धीरे चलाएं, क्योंकि पीछे राम बैठे हुए हैं. और इसमें जो गहरा संदेश है मुझे लगता है वो ये है कि जो अंतिम पड़ाव है ना, उस तक भाग के नहीं पहुंचा जा सकता.